0: 09062 odometa 949. Da loro jo nse bi ija laarin yin te fi agbegbe se lori e.
1: Ona ni mori amulere e di suja.
0: Komo ba daruto, komo ba baje ki gbogbo e mo ba borele. On lo je ka tete ma logun e ka ma ke tan tan tan pe ai dake ku ai wo sun da.